0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bíltsöða.
6: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: er countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta countrybylgjan.

0: because you're mine. I walk the line.
1: Country Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók. Country Bylgjan.

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bara country.
1: Countrybylgjan.

Triple Can.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bara Country.
0: Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsland.
2: Countrybylgjan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: er country bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbók.
2: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Countrybylgjan.
0: Bara country.

0: Country bylgjan, bara country. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Hvað í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þið þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is. Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
0: Þetta country bylgjan.
2: Bara country. Þetta country bylgjan.

0: er Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Bergmann.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók.
0: Þetta Country Bylgjan.

0: Drífbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
1: Þetta Country Bylgjan.
2: Bara Country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
2: Þannig að það í sjálfu sér.

0: Bifhjóla Íslands.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Afmælissprengjan er hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veistluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt, heimsend.
4: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Pallaefni, föra, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Höldum áfram með alvöru country á Country Bakery.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Trampolínin komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson. Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
8: Opnu klukkan 10, allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.

0: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
1: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
2: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan og Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
3: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Bara Country.
6: Country bylgjan.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Arion, vörður og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir. Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
3: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
4: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan og Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
2: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
5: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þið þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is Þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
0: Bara Country.
2: Country Bylgjan.

0: Country-bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
3: Arion, vörður og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
5: Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Kom inn í verslunina og á IKEA.is.
6: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan og Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
10: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
11: Country Bylgjan.

0: rífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Netbomba í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jusk. Góð tilboð.
5: Bókað stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókað stund fyrir bók.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Uni Quanta öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uni Quanta.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Njóttu 5 stjörnu ferðafelsis innanlands í stór glæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
10: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
11: Country Bylgjan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
6: Fallegu skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
7: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun og Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilis.

0: á eldofninum Grímsbæ.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
1: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
6: Country Bilgjan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
4: Í Smárabíói fær hver gestur besta sæti, sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
6: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
7: Lindesign á Smáratorgi lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindesign.is.
8: Netbomba í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jusk. Góð tilboð.
9: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
11: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
12: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
13: Þetta country bylgjan.
14: Bara country.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig. Netbomba í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jusk. Góð tilboð.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
5: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1
6: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
7: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
12: Country Bylgjan.
13: Bara Country.

0: Þrýbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sónax bílarreisivörur á afslætti í maí. Bíkó.
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan og Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
6: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
0: Country Bilgan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig. Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
4: Svona fættir. Það sem óbærilega leiðileg.
3: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
5: Vantar þið grill á pallinn eða í útileguna?

0: Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
7: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
8: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
0: Þetta country bylgjan.

0: frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend. Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig. Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
1: Svona fættir. Það sem óbærilega leiðileg.
0: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus. Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Sígræn ást. Gróðrastöði merk. Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
3: Þetta Country Bylgjan.

0: bara country.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
3: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
5: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan og Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Netbomba í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jusk. Góð tilboð.
4: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Garðverkfæri. Fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
6: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan og Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér.
5: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
6: Líndesign á Smáratorgi lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindesign.is.
7: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
8: Country Bylgjan.

0: Country. Country bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Netbomba í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jusk. Góð tilboð. Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan og blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
2: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Lindi Sæn á Smáratorgi lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindisæn.is.
0: Þetta Country Bylgjan.
4: Bara Country.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbanka.
3: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
5: Lindisæn á Smáratorgi lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindisæn.is.
0: Þetta Country Bylgjan.

0: er Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér.
4: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
7: Bara Country.
8: Country bylgjan.

0: bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Netbomba í Jursk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jursk. Góð tilboð.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Það að kenna mér að gera
5: þetta
4: rétt?
5: Já.
4: Þetta bara virkar?
6: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekst.
4: Bæn.
2: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
8: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
9: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
10: Bara country.
0: Country bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta country Bylgjan.
1: Bara country.

0: bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbanka.
0: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Netbomba í Jursk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jursk. Góð tilbúð.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Með réttu verkfæri.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Einfalt og þægilegt.

0: Ætlar að kenna mér að gera þetta
1: rétt?
0: Já. Er þetta bara virkar?
2: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
0: Bæng.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
2: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Klúbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbum.
3: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
4: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með notalegum húsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
6: Það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is
7: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
9: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og blómavall
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

long, dark night.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.

0: engin upphafsiða sölugostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Líndísæn á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindisæn.is.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
4: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afslátt af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.

0: með sím.
1: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
2: Ég bara veit það ekki.
3: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyndu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
7: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
8: Getur þú valið lífeyrissjóð?
9: Nei, það hægt?
8: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
12: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
15: Við höldum áfram með alvöru country á Country-bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hláturskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaði stund fyrir bók.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
9: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Iceland, glerutnaverslun.
10: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst. Þar sem veiðidótið fæst.
11: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Þetta

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.

0: Stríbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air,

0: Kríus. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jusk. Góð tilboð.
1: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastýr í kvöld.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Þetta Country Bylgjan.

0: Country.
1: Country Bylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Skapa framtíðina í HR.
4: Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sættu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
6: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
7: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
8: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
9: Maí til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon. Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
5: Skemmdist dekkið? Köptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Þetta Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Allt fyrir borstofuna. 20 til 40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
9: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
1: Country Bylgjan.
0: Bara

Pelican.

0: Country bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur maraþoni Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: þú að engjafikni er líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu mér smá engjafikni. Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
2: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Country Bylgjan.
5: Bara Country.

0: Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Afmælissprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt, heimsend.
5: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra Alland og sindri.is.
6: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú fær Webergrillin í Elko. Elko.
8: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
9: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
10: Þetta Country Bylgjan.
11: Bara Country.